0: pahi nui. Hiki a hoi ki hoko kaki hou ka au kika.
1: Ki hoko ka haure.
0: A pehea ka himeni hou.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.